0: Pues igual que hemos hablado con personas de fuera que se encuentran ahora mismo por aquí, esta mañana en La Otra Mirada vamos a hablar con alguien de aquí que vive y trabaja fuera, en una campaña agrícola, igual que pues la oliva y la fresa, son aquí en España dos de las mayores campañas agrícolas que dependen de miles de temporeros, que en muchos casos vienen de fuera. Pues nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda, porque mucha gente llega de otros países hasta allí para recoger a mano otra fruta, el kiwi en este caso. Y quien está ahora mismo por allí, bien lejos, ahora mismo que son las 8 de la tarde, es alguien a quien queremos mucho en esta casa y que en cualquier momento, si por allí deciden hacer un programa de radio, se pone a los mandos del control técnico sin ningún tipo de problema. Antía Ulloa, muy buen día.
1: Hola, muy buenos días, Teba, buenas noches ya desde aquí.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí muy nerviosa, muy contenta de poder hablar con vos otra vez, un poco emocionada de volver a casa, en de que sea a través de un teléfono móvil.
0: Porque ¿cando está previsto que vueltes ya en serio?
1: Pues mira, non che sei, porque aquí as cousas cambian cada día, as opinións cambian cada día. Eu cheguei a Illa Norte de Nova Zelanda en setembro, iba a me marchar en decembro, sigo aquí. En algún momento irei a Illa Sur, eso seguro, porque todo o mundo di que é moitísimo máis bonita que a Norte. Pero bueno, a ver si en un mes son capaz de despedirme deste traballo que teño aquí e marchar por fin a Sur. E igual, pois, volver a España en algún momento sí, pero aínda non che sei decir cando.
0: Bueno, non pasa nada. En realidade, Antía, o que eres kiwis, si ti xa o levabas de Galicia.
1: Sí, sí, pero mira, é que o máis curioso de todo é que a mí nunca me gustaron os kiwis. Mira que meus pais teñen plantas de kiwis na casa, obligábanme de pequena a comer kiwis, eu escapaba, non quería, non me gustaban nada velos, e agora rodeadísimo de kiwis estou.
0: Ainda así, sen gustarche moito?
1: Ainda así, mira, é que resulta que aquí en Nova Zelanda teñen unha variedade de kiwi que eu nin coñecía, que é o kiwi vermello, que sobre todo cultivan para mandar para enviar a China. E ese sí que sabe moito máis doce, ese sí que me gusta. Pero o kiwi o verde, o que de toda a vida que comemos aquí, ese sigue sin gustarme.
0: Non sabemos se chegado o momento o mellor todo se consigue. O caso é, queremos saber, como se urdiu a idea de marchar para alo?
1: Pois mira, a ver, eu sou unha persona que lle gusta moito viaxar. De pequena, de feito, recordo que meus pais cada fin de semana nos levaban a min e a miña irmán a cada fin de semana un lugar diferente de Galicia. Logo, pois, en canto empecé a ganar os meus propios cartos, pois marchaba en calquera momento, soa, o tren ou o voo máis barato que houvese, a calquera sitio de Europa, dormía en hostais, en habitacións de 12 persoas por 10 euros a noite.
0: O sabemos.
1: Así me iba
0: por aquí. A nivel interno, en Radio Coruña, isto xa se sabía.
1: Claro, Nova Zelanda, pois sempre me chamou moita atención, pero non é un lugar ao que podas ir unha semana e despois volver. Entón, claro, a única forma que tiña eu de poder visitar ese país era ir traballar ali. Así que nada, pedín unha visa working holiday que te permite traballar aquí durante un ano e ao final pois aquí estou. É moi gracioso porque eu sempre bromeaba antes de marchar con Antonio, con José e Javicho, que agora xa non está aí traballando, de que ia recoller kiwis, pero claro, era unha broma. Eu nunca me imaginei que de verdad que viñese a Nova Zelanda e ao final sí que é verdad que tuve sorte que non estou recollendo, estou supervisando a xente que está recollendo, pero ao final volveuse un pouco esa broma, volveuse un pouco realidade. De tanto decilo, creo que sí.
0: Claro.
1: ¿Queres kiwis? Pois toma kiwis.
0: Como vives ali? A túa casa? Compartes?
1: Pois sí, mira, comparto piso. Aquí é moi común que a xente, os propios kiwis que teñen unha casa, alquilen varias habitacións. Entón, eu estou compartindo piso tamén con un brasileiro. A verdade é que moi ben, aquí chamoume moito a atención que casi non existen os edificios, son todo casas con xardín. Entón, eso a min recordame moito a miña casa, entón, gustame moito. Eu que tamén que son moito de andar fora, de estar ao sol e tal, para min é un país que está moi ben construído. Menos as carreteras, que son terribles, o resto para min é perfecto.
0: E ao principio, Antía, ti dis que agora supervisas, pero tamén recolleches, non? O principio de todo, pode ser?
1: No, o que, mira, é que este é que é todo surrealista, porque o traballo conseguino por un grupo de WhatsApp de latinos en New Zealand 2025-2026. Eu creo que xa hai moitas empresas, sobre todo de temporeiros e así, que saben que chegamos xente de outros países, de Argentina, de España, buscando traballos eso de temporadas, que usamos estos grupos de WhatsApp pois como apoio, como información. Esa na empresa na que estou eu, que se chama Pivot, había un manager que é arxentino, ofrecía traballo, puxo nun grupo de WhatsApp un mensaxe ofrecendo traballo. Entón, nada, foi tan sinxelo como falar con él. Xa algúns contratáronnos, empezamos facendo thinning, que é como recortar ou ir quitando determinadas flores ou determinados capullos das plantas para que podan nacer os kiwis ca forma que cada un quere ou ca forma que é como máis vendible, por así dicilo. Uh-huh. Unha forma máis bonita.
0: Uh-huh.
1: Nada, cando isto foi de outubro a decembro. E despois, cando isto acabou, a uns cuantos dos que estábamos facendo ese traballo ofrecéronnos continuar. Estábamos indo como polas hortas, cuidando das plantas, dos inxertos, así diferentes traballiños pequenos.
0: Uh-huh. A ver, a xente que este a pensar, madre mía, que tolemia, polo un grupo de WhatsApp chegou ali. Contanos, Antía, cales son as condicións do voso traballo, do teu traballo en concreto?
1: Pois mira, agora mesmo que son supervisora, estamos cobrando $27 a hora, e depende, claro, dependemos da luz do día, sí que hubo días que se nos fixo de noite e tuvimos que recoller con linternas, pero iso non adoito ocorrer, o sea, normalmente entramos ás 8 da mañá, saímos sobre as 5, 6 da tarde, máis ou menos, o que facemos os supervisores é vixilar. No meu caso teño un grupo de indios co que teño unha relación de amor-odio.
0: ¿Por qué?
1: Porque parecen unha clase de nenos de 10 anos. A ver, sí que o traballo de recoller kiwis é un traballo que parece moi duro. Claro, son igual 8, 9, 10 horas que estás de pé recollendo cunha bolsa de que pode chegar a pesar 20 kilos. Non só hai xente da nosa idade, hai xente que igual ten 40, 50 anos, que xa cando son as 5, 6 da noite xa che empezan a dar pena, dis ti, buf. Non, tampouco quero ser moi mal con eles porque este traballo non sería capaz de facelo. Pero bueno, sempre intentan como engañarte, como poñer cousas que non deberían poñer nas bolsas. Bueno, ti tens sempre que andar vixilando porque sempre hai algún que está liando.
0: Vale. E as súas condicións, Antía, as coñeces?
1: Sí, eles sí que non cobran por hora, eles cobran por bin, o sea, por cubos moi grandes, que creo que son, se non me equivoco, de 200 kilos, que son os que despois os levan ás fábricas, onde os empaquetan e os envían, por exemplo, pois a Galicia, Céspri, que de feito con quen traballamos nós. Claro, eles obviamente pois queren recoller rápido, o máis rápido posible, porque cantos máis bins ou máis cubos fagan por hora, pois máis cobran.
0: Claro.
1: Ao final, acaban cobrando máis que nós, pero tamén traballan moitísimo máis duro que os supervisores.
0: Claro. Xeralmente son dunha procedencia concreta cada equipo?
1: Pois sí, mira, na empresa na que estou eu hai, creo que, 18 equipos, e casi todos son ou indios ou os que a xente de Nova Zelanda chamanlles isleños, que son xente das Illas Cook, de Samoa, de Tonga, de esas illas que están bastante máis preto de Nova Zelanda.
0: Dirías que son boas condicións nas que traballades?
1: Sí, a ver, son bastante boas condicións. Sí que é verdad que ata hai en algunhas ocasións pro kiwis, o sea, que son como se chaman os novozelandeses a sí mismos,
0: sí,
1: que incluso sí que lles compensa e sí que queren facer este traballo.
0: Claro.
1: O sea, non é un traballo que sea extremadamente duro e que con unhas condicións moi malas, non. Aquí sí que é verdad que é moi sinxelo atopar un traballo con bo soldo, boas condicións, donde te traten, ademais, te traten ben e con respeto.
0: O sea, xa que o xentilicio da xente de Nova Zelanda, ademais de neozelandeses, son kiwis?
1: Son kiwis. Eles son kiwis, teñen un animal kiwi, a planta kiwi, a fruta kiwi, as persoas kiwis. Son todos kiwis.
0: E eses kiwis, como tratan as persoas de fora?
1: Ah, pois a verdade é que moi ben. É que Nova Zelanda é un país moi curioso porque realmente non existe ninguén que sea realmente nativo de Nova Zelanda dende hai moitas xeracións. Como os únicos habitantes que se pode decir que sí que o son un pouco, que incluso eles mismos din que non o son, son os maorís, que son xente que veu de outras illas do Pacífico. Despois están os kiwis, que son ingleses, que bueno, ou eles mesmos viñeron de pequenos dende Inglaterra, ou igual os seus pais ou os seus avós. E despois sí que hai un montón de xente de Asia, sobre todo India, moitos arxentinos tamén. Así que, ao final, como que Nova Zelanda é un país de inmigrantes, no que todos se tratan tamén con moito respeto, entonces é un pouco máis sinxelo como facer unha vida ou pensar que formas parte tamén de todo ese conxunto de persoas.
0: A iso vou precisamente. Ti como te sintes traballando fora? Porque estabas afeita a marchar, pero neste caso era de vacacións, non tanto para traballar. Agora que vives e traballas no estranxeiro, como te sintes?
1: Pois, mira, cheguei en setembro, entre as novedades, as preocupacións de buscar traballo, casa, como moverme, pois non me daba nin tempo de pensar na casa, nin ninguna destas cousas. Pero agora xa se van notando os meses, a verdad, boto de menos a casa moitas veces, un abrazo dos teus amigos, dos teus pais, eu no meu caso que teño cans poder velos, porque non sei se entenden que estou, que non estou, que pasa. Sí que hai días nos que se leva moito mellor, pero hai outros nos que sufres un pouquinho, tens que recordarte a ti misma porque estás aquí.
0: En a túa familia como o levan?
1: Bueno, miña nai, por desgracia, e meu pai están acostumbrados a que lles marchemos da casa. Eu que lles digo, é o que ten criar as túas fillas con alas que as tes que ver voar. Así que é o que hai.
0: Moi ben,
1: bueno,
0: fixeron, moi ben o fixeron a tía.
1: Sí. A ver, é un pouco complicado tamén ca diferencia horaria, porque claro, hai 10 horas de diferencia con España. Non é o mismo nun país no que, pois, eu que sei, Irlanda ou así, que sabes que igual en un par de horas nun bo podes estar na casa ou que podes falar porque estades despertos ao mismo tempo. Aquí eu, cando estou desperta, vos estades dormindo, e xusto cando vos despertades eu vou dormir. Entonces é un pouco complicado nese aspecto poder comunicarse.
0: Pois, Antía, nós tamén votamos en falta, así que ven cando queiras, pero estamos desexando darte ese abrazo que agora mesmo é, pois, a través das ondas de toda esta casa ata a terra dos kiwis, con Antía Ulloa. Moitísimas grazas, un bico enormísimo.
1: Pues moitísimas gracias, Teo, un bico moi, moi, moi grande para ti e para todos os que estades aí escoitando. Nada, espero vervos máis pronto que tarde, pero vervos un bico, Teo, moitas gracias por terme.

0: Prácticamente cada día cheganos varios vídeos nos que alguén canta unha canción en perfecto playback ou recita un parágrafo dunha película famosa, pero claramente a voz que soa non é a súa. Isto que se coñece como lip sync ou sincronización dos beizos, é unha técnica antiga que agora está ao alcance de calquera persoa cun teléfono intelixente. Está cambiando a nosa cultura audiovisual. Esta é a proposta que nos hai hoxe o director dos Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: E por que queremos falar hoxe deste tema, Marcos?
1: Bueno, hai dous motivos. O primeiro é porque a semana pasada falamos de antivirus, estamos moi metidos habitualmente aquí nas ciencias duras, experimentais, biología, física, e as ciencias sociais son moi importantes, bueno, son imprescindibles as ciencias sociais para comprender o tempo presente, ¿no? Entón, este é un tema de ciencias sociais que además ven dunha das publicacións que eu sigo para bueno, buscar contidos para esta sección, que se chama The Conversation, que é unha plataforma na que escriben, editados por xornalistas profesionais, escriben investigadores e investigadoras de universidades españolas e de todo o mundo. Entón, é un lugar onde podes atopar temas completamente imprevistos que non están noutro sitio e que neste caso conecta con un traballo dunha investigadora coruñesa, Teresa Piñeiro, de Comunicación Audiovisual, que fixe unha peza para The Conversation, que é a que chamou a miña atención como esta técnica de lip-sync que chega aos nosos teléfonos a través de unha aplicación de TikTok que se puxo de moda na era da pandemia e que está un pouco, bueno, é dicir, que non é unha cosa puntual, pasa moito, sí. Está en todas partes, discursos, cancións e tal, e, bueno, forma parte da nosa cultura contemporánea.
0: E de onde ven esa tendencia?
1: Bueno, pues como dicía, isto vende, en realidad vende moi lonxe, porque, a ver, dobraxe, non sei, sé, sí.

2.000 persoas saíron á rúa para reclamar un novo convenio colectivo. Aseguran que é necesario un convenio digno que respete os traballadores. En canto tempo, seguiremos coa inestabilidade e temperaturas frías para esta época do ano. Mesmo poderá nevar nas montañas de Lugo e Ourense por riba dos 1.200 metros.